Og til fire for den hele er jo, hvad føler jeg, du lader mig lige få mig på i ham, og man maler sig jo tato, og du nu så er mor, i fanden og lille i, lærer lille i, og tato, der på af og lange. Jeg følger til nu, og lå man via, i er, man lige få mig jo, når jo tato, der er til en gang til lære, og når jo tato på anger mig sani, jeg lå mig over, og jeg får fungere mig hjælp, tato på kalamme, og fanden går ind, og det maler mig måler, lalo fa malunga le kale sia sfitu le toe fio mai Wellington e Samoa mai Polirua. Te whawhilo e atu le ofengaluenga tatofia le tua i so se fata fai taulanga. Le ngata fo i leo tapo inga na yo tatou mātua mātutua. O lo i tonu fo i o no fuanga o lo fapenao na lanto wau mawai. Ia po tonu fo i o maoto malau. Le ngata i lea i o tapo inga tamali ima fai la unga. Yo lava yo tato walo mo fa nau fa style talia ino le nei a wonganga o lo tau tua tua iwa vea o sata itas ia o se fa malu singa ia i tato lo tato o langa tau mo fai mo le tua. E vol tato nunga lo manuia vol fo langa nei fo iwa i tau al tau sanga yo lava le tele o fa fita uli ia o le tau malu lu fo yo lo mawa i tato ia e fa fta i le tua ia o lo fa penao na manuia mea uma ia ni mātou fōi pitonu nei Wellington ia atou no fōi o lo fapenao na manuia no fuanga ia lo mawhaia na a uma wawi o tātou tangata iso se tafo le lalolangi tātou pokalame le nei ia lo tautua tuai le tātou